salatem wo mere kwa wo di wie na se wo nom ne enam ye sechi na se wo hu sakraye bia wo hu ku doctor inquire ani telephone na betimi ano salatem salatem ye echi ye dua officially na healthcare fda aje de drink atum